Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

första vackra dagen i maj. Grabben din och du knallar ut i skogen.

mig. Grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, tu, tre.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se. Just whisper.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Oj! Hjälp!
2: Nej, stäm gitarren och sluta att sjunga.
1: Det är en fras som vi får höra skränas utav vår publik.

0: flaskor.
1: Vad se,
0: det var konstigt, sa lille Knutte.
1: För lille Knutte var med. Det var kyssar i sen sommarnatten.
0: Det var kjel och det var glättig dans varenda lördag kväll.
1: Och man drogs ner till stränder och vatten. Sen man dansat sig lycklig och sen lagom sen. Och bakom buskar och trä var det tissel.
0: För se, det var konstigt, sa lille Knutte.
1: För lille Knutte var med. Det var slagsmål, man slogs med musiken.
0: Det försvann en musikant var lördag som det var basar.
1: Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa dem som fanns kvar,
0: som fanns kvar.
1: Och bakom buskar och trä var det smällar.
0: För se, det var konstigt, sa lille Knutte.
1: För lille Knutte var med. Och det regnade långt in på scenen.
0: Inte såg vi någon publik, men basket gjorde ändå gott flöt.

0: Knutte! Knutte! Vart tog Knutte vägen?
1: Ja, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
0: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

första vackra dagen i maj. Grabben din och du knallar ut i skogen och för en gångs skull

Lillevall. Hörru, akta brallorna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst. Farsan han är någonting mitt emellan Honken Holmqvist och Fantomen och hans häst.

grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, tu, tre.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: spännande. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Det var ett viktigt meddelande.

Han kom ifrån skyn någon dag 43, en flygande fästning som skadats. Han var espilot och ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små, trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två, den tredje gången så sa han: Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above, and you can't stop the way of your love. Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå, men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens spår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mindängarna smeker, där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: jag älskar dig röring. Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife, du min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag. En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viskade ömt och hon fällde en tår. Such is life, söta flicka, tomorrow I start, men glöm aldrig att en gång I gave you my heart.

Då blir det svensk musik under en timme här i Radio Stråkare. Dansband och annat svenskt heter programmet som Masse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för.

Ja, men hoppas ni såg den i onsdags, den fantastiska fullmånen på himlavalvet. Och det är något visst med fullmåne. En del hävdar ju att de inte kan sova under en fullmånenatt, men de flesta av oss bara njuter av det vackra. Jag och Åke Stentoft blev lite inspirerad och tänkte att nu får det bli ett månprogram. Dansband och annat svenskt månspecial. Många artister är ju som har känt sig manade att sjunga om månen och själv har jag nog ett par riktiga favomånlåtar och som programledare har jag ju förmånen att kunna ta med dem. Här är den första och den är helt självklar i ett månprogram. Jag vill ha en egen måne, Ted Gärdestad. Varmt välkommen till Dansband och annat svenskt.

Jag vill ha en egen måne med Ted Gärdestad. Och bara morgonlåtar i dagens dansband Anna Svensson, alltså Grönvalls, kommer här och sjunger Bara vi och månen.

Perikles hörde vi i Mannen på månen. Det var Sussis orkester som 1988 lanserade Dansar i månens sken. Idag har vi den med Martinez.

Dansa i månens sken med Visex. Luna, det är ju det latinska namnet på månen som är jordens enda naturliga satellit, det vill säga en himlakropp som kretsar kring en planet. Danne Stråhed sjunger Måne över Themsen.

Måne över Themsen med Danne Stråhed. Ja, det är ju vår måne som är den femte största månen i solsystemet. Eftersom den är så förhållandevis nära oss så är det den efter solen som är det mest lysande objektet på stjärnhimlen. Största månen har ju annars Jupiter, en måne som är nästan dubbelt så stor som vår måne. Nu har vi på Arvingarna, månen är kvar.

Månen är kvar med Arvingarna. Ja, också Lasse Stefans är ju fascinerad över månen, tror jag. De har i alla fall spelat in flera låtar med månen i centrum. Bland annat den här som heter Månen över Uppland.

Månen över Uppland med Lasse Stefans. Ja, vi är ju inte riktigt där ännu i september månad, men Sigge Hill får ändå sjunga om månen i september.

Månen i september med Sigge Hill. Det var den 21 juli 1969 som Neil Armstrong blev den första människan på månen. Han steppade ner på månytan från Apollo 11s månlandare The Eagle. Och det blev ju historia såklart. Nu en väldigt vacker visa om Åmotfors i Värmland. Och det är Sven Ingvar som sjunger Månskensnatt i Åmotfors. Och i texten finns ett av mina favoritord, blås.

Månskensnatt i Åmotfors med Sven Ingvars. Under the Moon of Love hette en 60-talslåt, ja, den heter den fortfarande. Curtis Lee hade en mindre hit med den. Gruppen Tonix har sjungit in en svensk översättning och här heter den Där bara månen ser.

Där bara månen ser med Tonix. 1931 så spelade Jussi Björling in Månstrålar Klara. Bertil Bo, han gjorde sin version 1948, men för mig är det Tommy Körberg som med Bao gör en allra bäst, och då är året 2011.

Månstrålar Klara, eller Tantis serenad heter den också, med Tommy Körberg och Bao. En gång i tiden så var det månen som gav oss ordet månad, och då var en månad 29,5 dygn, det vill säga den tid det tar för månen att färdas ett varv omkring jorden. Men då är vi ju före Kristi födelse. Här är Drifters med Vandrar i månsken.

Vandrar i månsken med Drifters. Och vad säger ni om den här konstellationen då? Geja Sundström och Bengt Sänd. Kan inte bli annat än intressant. Här sjunger de. Vi ska fara bortom månen. Och ja, visan, den sjöng de in 1979.

Solen har sin hjärna grytt för att komma upp till månen eller möjligen till Mars. Har man kastat ut miljoner, se då har man råd bevars.

Ja, jag gillar den där. Geje Sundström, Bengt Sänd, Vi ska fara bortom månen. Men hur stor är månen då? Ja, 38 miljoner kvadratkilometer. Men man kan ju också jämföra den med Europa, men då som 4 gånger Europa. Nu tar vi och lyssnar på Blackjack och Månen i min hemby.

Månen i min hemby med Blackjack. Ja, en till av mina månfavoritlåtar avslutar vi med. Thomas Stenström och hans fina Ser du månen där du är ikväll. Tack för lyssnandet. Det här är Dansband Anna Svensk i Radio Österåker. Åke Stentoft heter jag. Ansvarig för sändningen är Hasse Landström i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker.

0: Sidir! Tack ska ni ha!
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag som vanligt din östgötska röst i programmet Lillördag med Gesson varje onsdag med start klockan 11.00. Ja, vi har kommit in i augusti månad och ja, semestrarna är väl slut för de flesta, men det är mycket kvar av sommaren. Hoppet finns kvar, jajamensan. Vi lyssnar väl som vanligt med Mats Rådberg och rankarna om hur det är utanför studiofönstret. Där ute i Sverige eller i Åkersberga.

Mats Rådberg och rankarna om hur det är där ute i Sverige. Ja, vi har den 5 augusti idag. Idag har Alrik namnsdag och även Ulrik har namnsdag. Och vi spelar en Ulrik, nämligen Ulrik Munter. Låten heter En vanlig dag. Jag har

0: Ulrik Munter var det där, en vanlig dag hette låten. Katrin Settel, duktig österrikisk utförsåkare, hon blir jämna 40 år idag. Och en duktig fotbollsspelare, Erkan Sengin, blir 41 år. Vi säger väl grattis till alla som har namnsdag eller fyller år just idag den 5 augusti.
1: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Jajamensan, grattis till er. Här kommer Henrik Åberg, mannen vid havet.

Mannen vid havet med Henrik Åberg. Fin låt tycker jag. Duktig artist. Då hoppar vi över till dagens trippel och idag ska det bli tre låtar med Roland Cedermark, den duktige dragspelare och sångare. Tyvärr finns han inte längre med oss. Men vi minns honom så här och då spelar vi tre låtar och börjar med Bara en enda liten ros.

Bara en enda liten ros kan bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en enda

Dagens trippel, tre låtar med Roland Cedermark, och vi hörde följande låtar: Bara en enda liten ros, text och musik Roland själv, Cecilia Lind, Cornelis Vreeswijk var kompositör till den, och till sist I vår sommardans, där Roland också hade skrivit text och musik. Ja, men då är det väl hög tid att vi drar igång Önskeonsdag. Alltså, nu har ni chansen, kära lyssnare, att önska er favoritlåt. Och det gör ni genom att ringa mig på 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Och vi börjar ju alltid så här.

Striplers, ring så får du svar, och det får du om du ringer hit och önskar din favoritlåt. Och då ringer du på telefonnumret 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Och idag ska vi börja med en önskan från Viktor Persson, som vill höra en låt som heter For Sentimental Reasons, och det är en grupp som heter The Cliftons.

For Sentimental Reasons sätter första önskelåten idag. Vi ska fortsätta med en önskan från Eddie Gustafsson i Vällingby. Han vill höra Paul Paljett, eller numera heter han ju Paul Salin. Låten heter Jag vill ge dig ett äventyr.

Jag vill ge dig ett äventyr med Paul Paljett, och den önskan kom från Eddie med det vackra efternamnet Gustafsson i Vällingby. Då fortsätter vi med en önskan från Rickard i Täby som vill höra She's So Fine, och gruppen heter The Easy Beats.

The Easy Beats heter den där gruppen. Då fortsätter vi önskeonsdagen med The Beatles. Önskan kommer från Gunilla Jonsson som vill höra en låt som heter Do You Want to Know a

The Beatles, Do You Want to Know a Secret? Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Och vi håller på med Önskeonsdag. Och även du kan önska en låt. Och det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Då ska vi höra en låt med en riktigt fin text tycker jag. De sista ljuva åren. Önskan kommer från Viran Berggren i Åkersberga. Och det är ju Lasse Stefans med Olle Jönsson i spetsen och Kristina Lindberg.

Det är sista juvåren med Lasse Stefans och Kristina Lindberg, önskade av Biran Berggren i Åkersberga. Då står Eddie Arnold härnäst bland önskningarna. Ingen Nordgren vill höra Eddie Arnold och en låt som heter Make the World Go Away. Make

Make the World Go Away heter låten med Eddie Arnold. Då tittar vi vidare bland önskningarna och kommer fram till Rune Eriksson i Täby som vill höra Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

Strövtåg i hembygden med Mando Diao önskad av Rune Eriksson i Täby. Sista önskan för idag får Ann-Britt Berggren som vill höra It's My Party med Leslie Gore.

It's My Party med Leslie Gore fick avsluta önskeonsdagen den här veckan. Ja, då är det väl dags för att vi tar i tag i dagens Elvis. Tre låtar som alltid med Elvis Presley. Och vi ska börja med That's All Right.

Tre låtar med Elvis Presley. That's all right. I forgot to remember to forget. Och till sist Blue Suede Shoes. Här kommer Cliff Richard, eller Sir Cliff Richard som han ju numera heter eftersom han är adlad. We Don't Talk Anymore heter låten.

Ja, det är alltså dags för Country Cooking. Och det innebär tre countrylåtar på raken. Och vi börjar med en artist som heter Curtis Day och låten My Baby's Cooking.

I Country Cooking så hörde vi följande låtar. Curtis Day med låten My Baby's Cooking. Kevin Charles med She Won't Love Me. Och till sist Texas Tornadoes tillsammans med Freddie Fender med låten The One I Love The Most. Här kommer en svensk rockabillygrupp, nämligen Top Cats. Låten heter Oh Baby.

Oh baby med gruppen Top Cats. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Med mig Göran Gesson. Då ska vi ha den här.

som vid sångmikrofonen. Och det innebär tre dansbandslåtar i följd här nu framöver. Vi börjar med Casanovas och låten heter Mångubben.

Upp till dans var det där och vi hörde följande låtar. Mångubben med Casanovas, Chalalalala med V6 och till sist Här på vår altan med Kurt Hagers. Ja, vi fortsätter med ytterligare en dansbandslåt tycker jag. Här kommer Vikingarna. Du är det bästa som hänt.

här var ju Carlin Carters låt Every Little Thing i en svensk version med Grönvalls Varje litet ögonkast. Och innan dess så var det Fredrik Willstrand med låten 5 i 12. Ja, då tar vi fram en vinylskiva. Det är alltså dags för dagens LP. Och idag ska det bli tre låtar med Engelbert Humperdinck. Och vi börjar med en låt som heter A Man Without Love.

I sit alone and watch that lonely night. I see you everywhere.

Dagens LP, tre låtar med Engelbert Humperdinck. Och vi hörde följande tre låtar: A Man Without Love, Another Time, Another Place och till sist Love Me With All Your Heart. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter Lillördag med Gesson med mig, Göran Gesson. Här kommer Leif Bloms orkester, När jag kysste läraren. Och den ska vi väl försöka få igång så gott det går. Men ja, det blev inte så. Men ja, man kan inte få allt här i livet. Vi försöker väl istället med Jan Malmsjö, Katarina. Nej, den går inte heller. Ja, vad konstigt. Det är något fel, men vi ska lösa det där genom att vi tar istället dagens Alf, det vill säga Alf Robertsson. Och då så... Nej, jag tror jag kan få igång det här nu. Jag försöker med Leif Bloms orkester igen. Jajamän, här kommer den.

Det är tomt och tyst på vägen där jag går tillbaka. Går min egen väg igen. Solen ler åt mig som tänker på vår tid tillsammans. Ja, jag grubblar faktiskt än. Att man aldrig lär sig se med samma

att man aldrig lär sig se med samma hur något som börjar ska gå. Men det är nog så, det har aldrig grott ett frö som sett frost och

Mats Rådberg, Går min egen väg igen, hette låten. Och innan dess var det Jan Malmsjö, Katarina. Jag fick ju snurr på det hela till slut. Ja, skam den som ger sig. Nu så ska vi ta och ta dagens Alf, det vill säga Alf Robertsson. Tre låtar ska vi ha. Och den första heter Den jag önskar att du var.

Ulvik, det var 30 grader kallt. I sandaler, skjorta, håret på dis. Jag åkte tåg från Kiruna.

baren och spelade för flickorna, medan Bosse sjöng och spelade på kan. Och det dunkade i skenorna och konduktören sa:

man tror. Mönstra på i Santos om du kan. Och jag blir av med passet mitt i någon konstig stad. Och så såg en flicka och försvann. Så jag tog en båt till Panama och ett pass jag kinsta till mig. Och en riktig mördare den skeppan var. Men så kom vi till St. Louis och gissa vad jag såg. Jag läste att Bosse ensam på en bar. Och han sa, är man fri så är man fri. Inte mer med det.

0: Och därför, vackra damer, just därför, så blev det aldrig vi.
1: Dagens Alf, tre låtar med Alf Robertsson. Och vi hörde Den jag önskar att du var, Jag och Bosse Lidén och till sist Vackra damer. Stationen du lyssnar på är Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson, med mig Göran Gesson. Jag tänkte bjuda på Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

vinden sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft.

uppe lunden. Jag har ett gul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

0: rosa med sol och blomdoft i melodin.
1: Mats Paulssons vackra visa, Visa vid vindens ängar. Och före det var det veteranerna Sten och Stanley med Ta mig i famn. Ja, vi fortsätter lillördag med Gesson med en låt som heter Blue Moon ur filmen Grease. Gruppen Shanana.

0: I can tell by the way you hold me.
1: Crying Time hette låten med Dean Martin, den släpande rösten, den minns vi ju. För det så var det countrystjärnan Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Här kommer Queen, låten Bohemian Rhapsody.

En lång låt var det där, 5,54 lång, Bohemian Rhapsody med Queen. Nu tänkte jag testa era kunskaper lite grann, vi ska tävla. Och frågan är, vem är det som sjunger på nästa låt? Kan du det, då ringer du mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Vem är det som sjunger? Låten heter I'm Still Standing.

I'm still standing hette låten, men vem var det som sjöng? Jo, det var ju Elton John. Och allra första att ringa in det rätta svaret var Irene Johansson i Täby, som vi säger grattis till. Här kommer George Michael, Careless Whisper.

Hösten Warnerbring, glöm mig bort, det finns rosor. Och innan dess så hörde vi Gene McDaniels med Tower of Strange. Anna-Lena Lövgren tänkte jag bjuda på nu. Låten heter Regniga natt.

0: Regniga natt med Anna-Lena Lövgren, och hon bodde faktiskt där jag bor nu, det vill säga i Rånäs i Norrtälje kommun. Ja, det är snart slut på Lillördag med Gesson för idag, och nästa onsdag så blir det inget program Lillördag med Gesson, för då är jag på ett uppdrag i Gränna. Så nästa gång det blir Lillördag med Gesson, ja, det är den 19 augusti, alltså om 2 veckor. Så, men jag säger ju, den som väntar på något gott väntar ju alltid för länge. Så är det ju. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Men jag är tillbaka igen i etern här på Radio Österåker 103,7 på tisdag nästa vecka. Klockan 11.00, då heter programmet Gesson Country. Hoppas ni är med också. Ett stort tack för att ni lyssnade idag. Och vi slutar ju precis som Elvis alltid avslutade sina föreställningar med Can't Help Falling In Love. Må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools rushing. Oh, but I can't.

Välkommen till Nyklassisk TV. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer att finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Och idag ska jag också ansvara för programmet. Och nu lyssnar jag på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Jag hade tänkt att jag ska prata lite, spela lite musik. Jag ska läsa upp lite olika recept på god mat och goda efterrätter. Framförallt handlar det om jordgubbar. För det är ju jordgubbstiden nu, så vi ska väl ta chansen att frossa i dem. Jag ska också tala om att de här programmen som jag gör idag, de kommer att gå i repris under sommaren under 3 gånger. Och det kommer lite andra PRO-program också. De kommer ett gäng senare som också ska göra program som kommer att gå i repris. Så att hinner ni inte med den här gången att skriva upp recepten, så får ni väl lyssna var tredje vecka, så kommer programmet tillbaka i alla fall. Men nu tänker jag sätta igång med att först spela lite musik. Och jag tänkte att jag skulle börja med Anne-Frid Lindstads Min egen stad.

Ja, då tänkte jag att jag skulle börja med ett lax- och ostspett som man kan göra med paprikasås. Och det är fyra portioner. Det kommer nog att vara på alla recepterna då. Det kan ju hända att man har lite extra folk under sommaren. Så att det går bra, annars går det ju bra att halvera också. Man tar 500 gram laxfilé, 125 gram morellaost, en halv kruka basilika, en citron, två matskedar olja, en tesked salt, ett kryddmått peppar. Och till såsen så tar man en röd paprika, en liten gul lök, en matsked olja, en deciliter grönsaksbuljong och en deciliter crème fraîche, en halv tesked salt, ett kryddmått cayennepeppar. Man börjar med såsen och man sköljer och kärnar ur paprikan, skalar och hackar löken. Fräs paprika och lök i oljan i en kastrull. Häll över buljongen och låt koka under cirka 10 minuter. Mixa såsen lätt med mixerstav eller mixer. Tillsätt crème fraîchen och smaka av med salt och peppar. Laxen skär man i cirka 2 x 2 cm stora kuber. Man skär osten i tärningar. Repa bladen från basilikan. Skölj citronen noga i ljummet vatten. Halvera och skär citronen i tunna skivor. Varva lax, ost, basilikablad och citronskivor på 4 grillspett. Pensla spetten med olja och krydda med salt och peppar. Grilla spetten på utegrill i grillpanna eller i ugnen 5 minuter per sida. Och så kan man servera den nygrillade spetten med såsen och ris eller grönsallad, vilket som man passar bäst. Man kan ha potatis också, man behöver inte ha ris eller grönsallad om man inte tycker det är så gott. Och det här är en jättegod sommarmiddag kan jag säga, eller lunch eller vad man nu vill ha den till. Men som sagt, för den är väldigt aptitlig och god. Och nästa gång jag återkommer med recept så blir det recept på en god jordgubbsdessert. Men nu ska ni få lyssna på Lars Lönndahl med kärleksbrev i sanden.

Ja, då var jag tillbaka igen och nu har jag hittat ett jordgubbsdessert som låter jättegod. Choklad och kaffemos med jordgubbar, har ni hört va? Och då gör man så att man tar in 100 gram vit choklad, 30 gram ljus choklad och 3 deciliter grädde, en matsked neskaffepulver och 2 deciliter jordgubbar. Då gör man så här. Man hackar chokladen grovt och lägger i ett bunke. Och så kokar man upp grädden och kaffepulvret och häller över chokladen. Rör om tills all choklad smält. Låt den svalna något och sätt in den sen i kylen med plast över. Sen under tiden så snoppar och hackar hälften av jordgubbarna. Vispa upp chokladgrädde med en elvisp. Vänd i jordgubbsbitarna. Häll upp mosten i koppar och garnera med lite grädde och jordgubbar och strö över lite kaffepulver. Eller riven mörk choklad. Och det här kan man ju göra då i en kaffemugg. Och det är faktiskt väldigt gott och det ser gott ut också. Så att det här är en form av jordgubbs efterrätt som man kan göra för som är lite annorlunda än vad de brukar vara. Man kan naturligtvis ha mer än 2 deciliter jordgubbar om man tycker så, men det som föreslås i receptet är ganska bra. Det stämmer överens med de övriga smakerna som man har till. Så att lycka till med den här goda jordgubbsdesserten om ni prövar på den. Så att nu så ska ni väl höra lite musik igen och då tänkte jag att det är. Ja, vad ska vi ta för någonting? Jag har lagt på Fats Domino med Blueberry Hill, Blåbärsberget. Men jag hoppas att det blir gott om blåbär i år och att det inte kommer att torka ut om det blir så varmt som de säger. Men här kommer Fats Domino i alla fall med Blueberry Hill.

Ja, då var det dags för ett nytt recept då. Nu blir det en sån här som passar till lunch eller lite vickning på kvällen eller hur man har tänkt sig. Våfflor med tonfiskröra, har ni hört? Och då så är det ju så här att man tar ett paket våffelmix och gör precis som det står på paketet. Så gräddar man de här våfflorna. Och under tiden så kan man göra så här med röran. Man tar ett paket bacon, en burk tonfisk i vatten, en bit purjolök,

allt vatten. Sen så skär man purjolöken i tunna ringar. Sköljer och kärnar ur den fintärnade paprikan. Smaksätter med crème fraîche med sweet chilisås. Vänder ner bacon, tonfisk, grönsaker och koriander eller persilja. Och när man sedan har gräddat de våfflorna och de är frasiga och klara, då lägger man en klick av den här röran på varje våffla. Och så kan man servera det med lite sallad bredvid om man vill. Det här är väldigt gott och väldigt enkelt också att göra. Om du, under sommaren när man vill ha det lite enklare för sig. Så att jag rekommenderar starkt det här med våfflor med tonfiskröra. Enkel och lättsam och god mat är det. Och nu ska vi väl lyssna på lite musik igen innan jag fortsätter med jordgubbsrecepterna. Och jag tänkte att eftersom det är sommar så kanske vi ska lyssna på någonting som brukar förekomma väldigt mycket såna här under sommartiden. Och det är ju bröllop, och då tänkte jag att vi skulle lyssna på Mälare kyrka med Lenne Broberg. Här kommer han.

Ja, då har vi kommit till det här med efterrätter igen. Och nu har jag faktiskt tänkt att man ska kunna ha en jordgubbssmoothie som efterrätt. Det är faktiskt väldigt gott också. Och då gör man så att man tar en liter jordgubbar, två små bananer, 3 deciliter färskpressad äppeljuice, 2 matskedar hackad mynta eller 1 matsked riven färsk ingefära. Den kan man strunta i om man inte tycker om ingefärssmaken. Och sen så ska man ju, då sköljer man och snoppar jordgubbarna och skalar bananen och skär dem i skivor, lägger bitarna i en mixer, tillsätter äppeljuicen, mixar till en slät smoothie och smaksätter gärna med mynta eller ingefära. Serveras med

sugrör i höga glas och garneras med färska jordgubbar. Det passar även att ha i lite yoghurt om man vill, ungefär 2 deciliter. Men jag tycker det är godare utan yoghurten. Och vill man servera någonting att bita i till så kan man göra en jordgubbsbar. Då tar man 2 deciliter havregryn, 2 deciliter müsli, 1/2 deciliter torkade jordgubbar skurna i små bitar, 1/2 deciliter torkade bananchips krossade i bitar, 1/2 deciliter vetemjöl, 1,5 tesked bakpulver, 1 deciliter råsocker, 1/2 tesked vaniljsocker, 2 matskedar glukos eller sirap och 100 gram smält smör. Sätter man ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt glukos och sirap och det smälta smöret. Brö ut blandningen på ett bakplåtspapper i en form som mäter ungefär 15x20 cm och grädda i 15-17 minuter. När de har svalnat så skär man upp dem i långa bitar, stavar. Och så kan man förvara dem i kylen eller i frysen sen om man vill. Och när man då har den här goda jordgubbsmoten så kan man äta en sån här liten jordgubbsbar till. Faktiskt väldigt gott och nyttigt också. Så att det rekommenderas om det blir en sån här jättevarm sommar som man har pratat om. Så att ta och testa. Så ska ni få se att det är inte så dumt ändå. Jag tänker komma med lite mer dricka tips så småningom. Men först nu så ska ni få lite musik och sen så ska ni få ett litet matigare recept. Och jag tänkte att nu ska vi lyssna på Bobby Sox och Lär dig svinge.

Ja, då var det dags för ett matrecept och då tänkte jag att vi skulle göra grönsakspasta med knaperstekt fläsk. Det låter väl gott. Och då tar man 280 gram pasta, till exempel farfalle eller någon annan typ av de här mera större pastasorterna. 200 gram champinjoner, en grön paprika, en gul lök, en matsked olja, en burk krossade tomater, ungefär 400 gram. Två matskedar tomatpuré. En tesked kanel. En tesked spiskummin. En tesked salt. Ett kryddmått cayennepeppar. Och 400 gram stekfläsk. Man kokar pastan i rikligt med vatten som är lätt saltat. Och man kokar den så länge som det står på förpackningen. För det är lite olika med de här lite större sorterna hur länge de ska koka. Man ansar, sköljer och skär champinjonerna i bitar. Skärnar och skärnar ur paprikan. Skala och skiva löken. Fräs svamp, grönsaker i olja i en kastrull. Tillsätt tomatkross, puré och kryddor och låt puttra cirka 10 minuter. Låt pastan rinna av och vänd ner den i grönsakssåsen. Skär fläsket i strimmor och stek det i en stekpanna utan extra fett tills det blir knaprigt och fått sin färg. Lägg upp grönsakspastan i en serveringsskål. Strössla fläskstrimlorna över och servera med en blandad sallad och med bröd. Det är lämpligt att man skär fläsket i små bitar redan innan man steker. För att det är bättre då än att hålla på och försöka få dem i bitar sen när man har stekt dem. Det är lite kladdigt också. Men som sagt, skär gärna fläsket i små bitar innan ni steker det. Med det så tänkte jag väl att då ska vi se vad vi ska hitta på för musik den här gången. Och det är så att jag tror att vi ska lyssna på Gitte Henning och Det är så lätt att leva livet.

Ja, då var jag tillbaka igen. Jag tänkte vi kommer ju närma oss midsommarafton och då brukar man ju vilja kanske ha det lite starkare att dricka. Så att jag har ett litet recept här på jordgubbssnaps. Har ni druckit det förut någon gång? Jag har inte gjort det, men det ser spännande ut. Och då gör man så att man tar 10 jordgubbar, en kvist rosmarin, en citron, skalet utav den, 35 centiliter ren vodka. Och så gör man så här, delar jordgubbarna på mitten, tvätta citronen noga och skala av skalet med en potatisskalare så att det endast det gula kommer med. Lägg jordgubbarna och citronskalet i en kanna, fyll på med vodkan och lägg i rosmarinkvisten. Låt stå i kylen i 3 dygn. Sila av, häll upp i en kanna eller en flaska med bredhals. Lägg eventuellt en ny kvist rosmarin och några jordgubbar i. Det här passar mycket bra till midsommarmaten. Så att jag hoppas att det också ska smaka er. Så får vi se vad ni tycker om den saken. Jag tänkte jag kommer väl att kunna återkomma om lite mer saker här senare. Men just nu efter det här så lär det ju bli. Jag kan ju en litet recept till. Och då får vi se vad jag hittar på då. Jag tror att det kommer att bli något ganska matigt. Men nu ska du få lyssna på I Love You Because med Jim Reeves.

då är jag på gång igen med det sista matiga receptet och det ska bli en färgglad kastergryta med ostkräm. Och då tar man 6 potatisar, 6-8 schalottenlökar, 2 morötter, 5 deciliter köttbuljong och sen är det 1 stånd broccoli, cirka 250 gram, en gul paprika, 400 gram kassler, 1-2 matskedar hackad timjan. Och ostkrämen består av 1 deciliter kesella, 1 deciliter riven lagrad ost, exempelvis Västgötakloster, 2 matskedar hackade valnötter, 1-2 kryddmått salt, 1 kryddmått grovmald svartpeppar. Man skalar och skär potatisen i klyftor och skalar och halverar lök och skiva morötterna. Koka upp buljongen i en gryta, lägg i potatis, lök och morötter och låt koka cirka 5 minuter under lock. Skölj och bryt broccolin i små buketter. Skölj gärna ur och skär paprikan i bitar. Skär kasslen i stavar, lägg broccoli, paprika och kassler i grytan. Låt koka ytterligare 5 minuter under lock. Blanda samman kesella med ost och nötter. Smaka av med salt och peppar. Strö timjan över kasslergrytan och servera med ostkräm och bröd. Det låter väl jättegott hörni. Så att jag hoppas att det kommer att bli en god, härlig lunch. Det var det sista matiga receptet och sen tror jag att vi ska hitta ett... Kanske jag hinner med ett litet recept med jordgubbar också. Men innan dess så ska vi lyssna på lite musik. Och då ska vi lyssna på... Ja, vad ska vi se? En svensk visa. Mats Pålsson, barfotavisa. Det passar väl bra så här i sommartider. Så att här kommer barfotavisa med Mats Pålsson.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge.

0: Ja, jag hittade inget sådär jättebra recept mera som så enkelt att göra utav jordgubbar, men jag vet ju att det som är allra godast är att äta jordgubbarna som de är och kanske med lite grädde eller vaniljglass. Det är ju inte heller det sämsta måste jag säga här i världen att äta jordgubbarna direkt som de är. Helst ska de vara lite solvarma. Men som sagt var nu med det här så tänkte jag avsluta mitt program som kommer att gå några gånger under sommaren här. Och jag tänker avsluta med en låt som heter med Mikael Samuelsson, Solig morgon. Och jag tror att den passar att avsluta med under den här sommarsektionen som jag har gjort. Och med det så säger jag tack och hej för mig. Och så avslutar vi då med Mikael Samuelsson, Solig sommar.
1: I bryggan slår ett segel i morgonbrisens kast och vita måsar svävar högt över båtens mast.

Det ryker ur en skorsten, en jänta med en spann. Hon sjunger, liten Hasselgren, varför är du så grann? Då hörs ett rop av jungfrun, varför är hon så fin? Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin. Jo, för hon dricker mjölk men smakar inte öl och vin. Kom hit du lilla jungfru och mönstra på mitt skepp, så skall du kvickt få lära en sjömans alla grepp. Och pizzan i din julle, vad kan jag lära där? Jo, här kan du få veta vem som jag håller.

Bästa, där finns ju hon som lär ska bli din fru. Där sitter hon i växeln på telefonstation. Och vill du tala med din vän så finns det telefon.

få någon på den tron att jag har lagt ut kursen till telegrafstation. Då är du minsann duktig för hela trakten här.

väl vara. Jag gissar den som kan. Den jungfrun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Och ger hon mig att dricka det vattnet ur sin brunn. En bättre dryck har jag då aldrig tagit i min mun. En bättre dryck har jag då aldrig tagit i min mun. Ja, vet du inget bättre, så nog kan du få vann. Men säg, vart ska du segla med båten din så grann? Jo, denna båten seglar till äktenskap.

Frun gick åt källan, hon skulle hämta vann. Men han som stod i båten sprang med skutt i land. När vattnet bryr mig för.

lunden på Otterö, jag tror, som jungfrun gick åt killan när törsten blev så stor. Men han som sprang ur båten, han kysser henne än,

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Ja, häromdagen i tidningen läste att det ut i vissa kretsar nu geste för monopol, frågan den låg och däste. Vi monopol på för Per och för Paul. Tobak och snus även som alkohol har sedan länge hört till monopolet. Om man har brussa vill dra några blås, ett monopol hjälper oss moss. Tipptjänst kuponger är det monopol på, så de kan man inte få många mål på. Radiotjänst de har fått monopol, sända fast inte man tål skrål. Allting ska bli monopol under staten, hus liksom egendom, kläder och maten. Och det blir synd om den fattige saten som inte fått monopol på något. Vet pinnarna liksom alla slags kål, någonting som han har väl sa monopol. Och ska man älska i nöd och i lust, måste man bilda en tröst just. Sverige åt svenskarna är inte målet, Sverige från svenskarna till monopol. Ja, ifrån vaggan till graven ska vi styras av ett kotterit vi. Somliga har monopol på att prata, en del att älska och andra att hata, några att simma och några att knata. Ja, monopol det är framtidens mål. Ska man från macken inköpa bensinen eller från kryckla från spanska sardinen? Och ska du köpa en askläckerål, strömmingar, hovis och ålkål? Om man behöver en tioöres tvål är man tvungen att vända sig till monopol. En tvål i månaden och extra till jul, det blir en fin klausul, kul. Ja, monopol är snart på att andas, och inom kort ska den dagen väl randas när karameller i struta får blandas. Endast jag vål om man har monopol. Om man ska skratta och om man vill småle, måste man vända sig till monopol. Ska man gå klädd ut i krag och slips, får man ha tillstånd vid grips, vips. Om du ska raka din skäggprydda svåle, bäst att bli renrakad av monopol. Stim har jag tagit monopol på musik, och blir på svingbönans krig, rik. Vi monopol på land som i städer, åska och regn liksom vackrare väder, skor och galoscher och alla slags kläder. Ja, monopol på trasor och prål, det är monopol på makrin och kolja, planksatten liksom all enklare olja. Ja, på teaterns och filmens idol har man snart lagt om monopol, skål. Boliten skull liksom Grängesbergs stål kommer i händerna på monopol. Socker och salt liksom all speceri säljs under statens regi, tji. Gubbarna kan inte spela diktator med monopol på riksdagsmandater. Och gäller det att föröka på staten, det är vår gemål som ska ha monopol. Ja, det begriper ju själva hinhålet att det är kvinnan som får monopolet. Vi stackars karar i olika fack är inte värda ett smack, ack. Själv har jag tagit monopol för att smål är åt världen och åt monopolet. Och det finns inte nu monopol som på humöret tar kål, skål!

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var gruppen De Första med låten Augusti som inledde veckans program. Vi fortsätter med Monica Mack till sista augusti. Som vanligt känner jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi!

Veckans citat. Nya tider kräver nya ordspråk. Framtiden var bättre förr. Halvvägs till framtiden, Niklas Strömstedt.

Idag, onsdagen den 5 augusti, är den 217:e dagen på året. Namnsdag har Ulrik och Alrik. Ulrik är ett skandinaviskt mansnamn av tyskt ursprung och sammansatt av två ord som betyder arvegods och mäktig. Namnet har aldrig varit speciellt vanligt i Sverige, men hade en viss popularitet på 1960- och 1970-talet. Namnet fanns före 1721 på 4 juli i formen av Udalricus och Ulricus, men utgick detta år till förmån för Ulrika. 1901 infördes det på dagens datum i den moderna reformen Ulrik och har funnits där sedan dess. Grattis! Mansnamnet Alrik är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen allhärskare, den som härskar överallt. I Ynglingasagan kan man läsa om Erik och Alrik som slog ihjäl varandra med hästbetsel som vapen. Namnet fick en viss popularitet när det infördes i almanackan 1901, men har under större delen av 1900-talet varit relativt ovanligt. Under 2000-talets första år verkade som namnet återigen uppmärksammats och namnet har klättrat uppåt i listorna. Mansnamnet Alrik eller Alarik är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen allhärskare, den som härskar över allt. I Ynglingasagan kan man läsa om Erik och Alrik som slog ihjäl varandra med hästbetsel som vapen. Namnet fick en viss popularitet när det infördes i almanackan 1901, men har under större delen av 1900-talet varit relativt ovanligt. Under 2000-talets första år verkade som namnet återigen uppmärksammats och namnet har klättrat uppåt i listorna. Namnet förekom på 1790-talet på 11 april, men utgick sedan. 1901 infördes det på 19 maj, men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi tar och lyssnar på namnsdagskillen Alrik, It's gonna be alright. Men vi får inte glömma bort Ulrik som också har namnsdag. Känner du någon Ulrik som du vill gratta lite extra ska du få tipsa mig. Må sången klinga så lustig för Ulrik den 5 augusti.

Den 5 augusti 1164 blir Sverige ett eget ärkebiskopsdöme med säte i Gamla Uppsala och avskiljs därmed från Lunds ärkestift. Detta gjorde Norge redan 1152 då Nidaros ärkestift upprättades. Bakom ligger en maktkamp mellan konkurrerande påvar där Alexander

0: Vi är hedrade över er närvaro, biskopen.
1: Tack, tack. Det var väldigt roligt att få komma hit. Mm. I detta syndens näste, om jag så får säga.
0: Det var väl att ta i.
1: Nej då, jag är ju väldigt fri av mig, så för mig det spelar ingen roll alls.
0: Ja, det var roligt att höra.
1: Ja, det var roligt att höra, ja.
0: Vad är det här för huvudbry? Har ni lyssnat på skvaller?
1: Ja, man måste åka omkring och lyssna på lite allt möjligt när man har det arbetet som jag har. Alltså. Det är mycket man får höra innan öronen ramlar av.
0: Ja. De sitter där de sitter,
1: ja. Ja, det är en besvärlig församling det där. De har nu en kvinnlig präst. Alltså jag har ingenting personligen emot kvinnliga präster. Jag har själv en kvinnlig pastorsadjunkt. Och Bengtsson är väldigt feminin. Men så att jag har ingenting emot det i och för sig. Och snart min vän, så kommer jämställdhetens dag att drabba alla.
0: Verkligen.
1: Den dag då alla kvinnor får... Då männen får överlämna samma lön till sina kvinnor som de själva har. Det sker på fredag kväll i allmänhet. Ja, då får de, åtminstone hälften får de räcka över där. Ja. Och det tycker jag vi ska införa i kyrkliga kretsar också. Ja. De skvallrar på den där kvinnan. Hon är väldigt trevlig, den här damen. Det var en äldre församlingsledamot där. Vad hette han? Bengtsson tror jag hette han, föreståndare för bokhandeln. Han påstod bland annat att hon brukade gymnastisera naken i sitt rum på prästgården. Ja. Så att man tydligt kunde se det. Jag gick dit och kollade, men alltså det är ju på andra våningen, sa han. Ja, men så sa han, ja men om man klättrar upp i eken här så ser man ganska tydligt, sa han. Ja. Det var det ena. Sen var det en kvinnlig församlingsmedlem som var väldigt irriterad på att vi hade en kvinnlig präst. Hon sa, hon så svag och bräcklig ut. Föregående kyrkan var en stor och kraftig kör. Ja. Med riktiga muckler, som man säger där på Öland. Muckler, ja. Det betyder muskler. Ja, i alla fall. Muckler. Ja. Och så att de hade demonstrerat mot henne. Det var dop i söndags. Då hade de kommit in med barna och hade sån här flytväst på dem. Bara för att demonstrera. De trodde att hon var så svag och bräcklig. Det är hon ju där. Nej. Men det är en besvärlig församling, och det är inte alls så. Det är hon som är faktiskt väldigt en hel, alla de andra i hela församlingen. Ja, överhuvudtaget hela stiftet har ju förfallit i synden har ju trängt in överallt. Alla svär i hela stiftet. Det är väl bara domkyrk och vaktmästare Nilsson och jag som inte svär. Ja, Nilsson, det vet jag fan förresten. Jag tror knappt det är någon. Nej. Och man kan märka, jag kom ut här nu igår på den här visitationen, tog in på hotellet här på orten.
0: Ja, ja, ja.
1: Och la mig, och så tog jag och öppnade den lilla lådan bredvid, som alltid bredvid sängen där, ja, ja, på hotellet. Ja. Då tog jag ut en liten röd bibel som är skänkt utav Gideoniterna. Har ni sett det?
0: Det finns.
1: Och så slog jag av den, och då ser jag på insidan så står det så här: känner du dig ensam? Slå upp Ordspråksboken 12:13. Jag slog upp Ordspråksboken 12 och då står det så här: känner du dig fortfarande ensam? Ring Lola 46 48 19. Ja.
2: Den 5 augusti 1776 har Romeo och Julia premiär på Egges teater i Norrköping. 160 år efter William Shakespeares död är detta första gången han spelas i Sverige och den första svenska Shakespeare-översättningen. Förmodligen av skådespelaren Peter Lindahl efter en tysk prosabearbetning. Inger Lise Andersen, Romeo och

0: Den 5 augusti 1858 är Atlantkabeln för telekommunikation mellan Europa och Nordamerika färdig. Den löper mellan irländska Valencia Island och Newfoundland i Kanada. Första telegrammet skickas den 16 augusti från drottning Victoria i London till president James Buchanan i Washington DC. Och redan i september går kabeln sönder. Kärlekstelegram, Britt Damberg och Easy Ossetti. Det är en inspelning från 1959.
1: Pronto, Roma.
2: Hallå, det är från Stockholm. Vill ni vara snäll och ta ett telegram åt mig?
1: Si.

0: Och vill ni vara snäll och be honom svara så fort han kan.
1: Si, si.
0: Tack. Adjö, Rom.
1: Arrivederci, Stoccolma.
2: Den 5 augusti 1888 gör Berta Benz världens första längre biltur i sin make Karls nyuppfunna bil med deras båda söner och utan hans vetskap. Hon reser drygt 10 mil till sin mor och skickar vid framkomsten ett telegram. Bilturen väcker stor uppmärksamhet och visar att bilen är användbar som mer än kuriosa. Mercedes-Benz och Cry Me a River, Kisa Magnusson.
3: En massa

och känner efter vilken grej. Åh herre, kan du greja en massa åt mig? Herre, kan du fixa en tv med färg? Bilderna ska stråla

Den 5 augusti 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Bara 2 månaders vinter att vänta". Det blir bara 2 månader kallt i vinter. Övriga vintermånader blir det mer eller mindre blidväder. Så säger lotsarna och de som har fiske till profession. Det låter underligt, men faktum är att lotsar och fiskare har sina särskilda förebud i abborrarna. Dessa glupska krabater, som den semesterfirande metaren med nöje ser dingla på kroken, kunna spå väder bättre än några andra, mycket tillförlitligare än till exempel rönnen, vars bär ger utslaget i fråga om snörika vintrar eller ej. Det är lite tidigt kanske, men vi tar och lyssnar på Vivaldis Vinter. Och det är Tempus Quartet som spelar.

Den 5 augusti 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Embassy nyckel av 15 kronor. Rätt att erhålla nyckel till New Embassy Club, där man nu som bäst håller på att olja nyckelhålen, kostar 15 kronor. Men då får man också årskortet på köpet. Alla förberedelser är nu klara och på fredagskvällen sätter man definitivt ut det nya krokbenet för intendenten Zetterqvist och herr Hamrins nattklubbslag. Det blir en solistorkester om 5 man av det så kallade Josephine Baker Boys som svarar för musiken. Kvintetten lär ha trivts så bra med Stockholm i allmänhet och damerna i synnerhet att den tänker bli bofast här, åtminstone för en tid framåt. För att Josefin har rapporterat från Paris att hon är allvarligt indignerad över tilltaget och att hon ämnar vidtaga det förfärligast tänkbara åtgärder mot jazzbandet. Därför att det uppkallat sig efter henne. Men det blir en senare historia. Huvudsaken är väl att gästerna inte glömmer nycklarna när det smäller på fredagskvällen. Cykeln är nyckeln, Danne Stråhed och Dynamo.

Den 5 augusti 1962 hittas filmstjärnan Marilyn Monroe död i sängen i sitt hem i Los Angeles, 36 år gammal. Hon har avlidit efter att ha svalt en stor mängd lugnande tabletter. Troligen självmord, konstaterar rättsläkaren. Men snart börjar rykten surra om att hon blivit mördad. Monroe har pekats ut som älskarinna till både president John F. Kennedy och hans bror, justitieministern Robert Kennedy. Är någon av dem inblandad? Om så är fallet tar hon med sig hemligheten i graven. I wanna be loved by you.

0: Diddly-diddly-dum. Boop-boop-bidoop.
1: Den 5 augusti 1974 lämnar Vita huset ut de inspelningar som en kommitté i representanthuset beordrade fram 4 månader tidigare och som president Nixon har försökt kringgå genom att istället offentliggöra en mängd bandutskrifter. Här avslöjas presidentens inblandning i de tidiga försöken att dölja Watergate-skandalen så otvetydigt att bandet blir känt som The Smoking Gun. Blott 3 dagar senare tillkännager han sin avgång. Stora Vita hus, Hasse Andersson och Kvinnaböske band.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Per-Åke Danielsson gjort och han vill väldigt gärna höra Neme Kitepa med Jacques Brel. Självklart, Per-Åke, den kommer här.

Det var Lost in France med Bonnie Tyler. En av mina idoler är död. Bonnie Tyler är död, det skriver BBC. Den walesiska sångerskan som låg bakom monsterhittar som It's a Heartache och Total Eclipse of the Heart blev 75 år. Bonnie Tyler gav hjärtesorgen en röst, en raspig, rökig, säregen röst. Hon gav hjärtesorgen en stämma. Den var raspig och rå, men samtidigt innerlig, glasklar och uppriktig. När artisten Bonnie Tyler sjöng om att stå nedkyld i regnet och känna sig som en clown efter en havererad kärlekshistoria, så var det som om någonting inuti lättade, trots allt. Det kommer alltid någon ny, tycktes hon vilja säga. Det är aldrig för sent. I 70-talshittar som kronjuvelen It's a Heartache och den countryklingande genombrottslåten Lost in France om att hitta en ny flamma som får hjärtat att fullkomligt fatta eld, gjorde Bonnie Tyler inte bara kärleken mänsklig. Hon gav den lager på lager, som vore den i just hennes låtkatalog ett kretslopp. Något som spirar, växer och dör. Leder till nya relationer och nya lärdomar. It ain't wise to need someone, sammanfattar hon i It's a Heartache, as much as I depended on you. It's a heartache.

Bonnie Tyler föddes i Wales 1951 med namnet Gaynor Hopkin och slog igenom redan 1976. Då med Lost in France, som snabbt tog sig in på den brittiska topplistan och sålde i 250 000 exemplar. Ändå var det med It's a Heartache från året efter som Bonnie Tyler blev ett globalt fenomen. I hennes säregna version flög låten rakt in på topplistorna i länder som Storbritannien, Sverige, Australien och Frankrike. Skillnaden i sångstil mellan de två singlarna är slående. På Lost in France sjunger hon ljust, mer som en ung folksångerska, medan It's a Heartache presenterar ett långt hesare Bonnie Tyler. Den rockigt råbarkade rösten, av Marianne Faithfullskt snitt, skulle komma att bli Taylors signum och bana väg för en mer än 50 år lång karriär, fylld av toppar, taggiga elgitarrer, mustiga ballader och dalar. Bonnie Tyler, som började sjunga i kyrkan i södra Wales redan som barn och som senare fortsatte att framträda på nattklubbar som ung vuxen, visste tidigt att det var musik hon ville ägna sig åt. 24 år gammal fick hon till sist skivkontrakt och bytte i samband med detta namn från Gaynor Hopkin till Bonnie Tyler. Men de många årens jakt på artistdrömmen hade slitit på rösten. Med framgångarna 1976 kom också knutar på stämbanden. Den då 25-åriga Bonnie Tyler bestämde sig för att genomföra en operation. Det var efter det hon fick ett långt hesare tonfall. Delvis på grund av att hon inte klarade av att följa läkarnas råd och började använda rösten under konvalescensen. Det var, har hon själv resonerat, paradoxalt nog viljan att skrika ut sin frustration efter operationen som ärrade hennes sångröst. Men samma brinnande otålighet gav henne också den där säregna, rökiga stämman som plöjde vägen till världsscenen. Eller, som hon själv konstaterar i en intervju med Classic Pop från 2021: jag är en rocktjej i hjärtat. Total Eclipse of the Heart.

Under de efterföljande åren rörde Bonnie Tyler sig allt mer mot ett slags dramatisk 80-talsskimrande rock. Hon hade hjärtat i handen, men ögonen bland de oftast regntunga molnen. Ihop med producenten och låtskrivaren Jim Steinman skapade hon bland annat skivan Faster Than the Speed of Night, en samling av covers och nyskrivna låtar med väloljade hittar som Have You Ever Seen the Rain, Take Me Back och den eleganta balladen Total Eclipse of the Heart. Albumet från 1983 blev Bonnie Tylers största kommersiella framgång med över 1,5 miljon sålda exemplar. Genom åren har hon gett ut 18 studioalbum, samarbetat med bland andra Desmond Child, Giorgio Moroder, Rod Stewart och Beth Hart och hunnit representera Storbritannien i Eurovision Song Contest så sent som 2013. Totalt har hon sålt fler än 10 miljoner skivor. Have You Ever Seen the Rain?

2026 firade Bonnie Tyler 50 år i strålkastarljuset. I samband med det kunde hon se tillbaka på sin karriär med glädje och tacksamhet. Sin sista skiva döpte hon till The Best Is Yet To Come. Det var en devis som hon höll fast vid genom hela karriären. Från den spirande kärleken i hennes första hitlåt till intervjun med Classic Pop i samband med skivsläppet 2021. Jag har varit väldigt lyckligt lottad och jag vet om det, sa hon. Jag har välsignats, om du förstår vad jag menar. Och jag har aldrig någonsin tagit det för givet. När Bonnie Tyler sjöng om havererad kärlek var det som om någonting lättade inuti. Vi tar och avslutar Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero. Rest in peace, Bonnie Tyler.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Björn Pålhammar gjort och han vill väldigt gärna höra Rasoi Paskendau med Sidas. Självklart Björn, den kommer här.

Det var What You've Done To Me med Little Gerard. Ytterligare en av mina tidigare idoler avslutade sin jordevandring för några veckor sedan. En av de tidiga svenska rockikonerna har gått ur tiden. Tillsammans med Ove Törnqvist var Carl Gerard, Little Gerard Lundqvist, en av de första som tog den amerikanska rockmusiken till Sverige. Little Gerard är död. Det bekräftar hans hustru Teptong Lundqvist för Aftonbladet. Little Gerard föddes 1934 som Carl Gerard Lundqvist i Tillberga utanför Västerås. Under 1950-talet deltog han i flera amatörtävlingar och bildade snart sitt eget kompband, The G-Men. Han debuterade 1958 med EP:n Little Gerard, där bland annat låten What You've Done To Me finns med. Samma år korades han till Sveriges rockkung. Petter och Frida.

gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine.

0: societet. Och som jag sa i början, han var för stjärn, följde mig från Söderberg. Hon var från Nisseltoft och socken ut i Närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänk, såna konstiga människor det finns.
1: Inspirerad av dåtidens amerikanska rockstjärnor sjöng Little Gerard till en början på engelska. Nils Hansson, tidigare mångårig musikredaktör på Dagens Nyheter, beskriver Little Gerard som en snäll och välkammad rockare som gärna drog åt det sentimentala. Little Gerard var bättre än de flesta tidiga svenska rockarna. Han var mer av ett proffs och hade en enorm cred eftersom han hade varit nere i Tyskland och träffat Elvis när han gjorde lumpen där. Det var det ju ingen annan som hade gjort, säger Nils Hansson. Sista mohikan.

Sin kanske största hit fick Little Gerard med sin version av Bonocera. Med tiden drog hans musik allt mer mot slager och han började sjunga på svenska under namnet Lille Gerard. Hans första svenskspråkiga skivor blev stora framgångar, men under andra halvan av 1960-talet tappade karriären fart. Little Gerard arbetade senare på skivbolaget Cupol, där han stod bakom utgivningen av Agneta Fältskogs första inspelningar. Han var aktiv och stod på scenen upp i 90-årsåldern. Little Gerard blev 92 år. Vila i frid. Vi avslutar med hans absolut största hit, Bonocera.

Det var Village People med YMCA. Victor Willis, sångaren i discobandet bakom hitlåtar som YMCA och In the Navy, har gått bort, enligt bandets Facebook. Victor gick bort måndagen den 30 juni 2026 efter en kort men aggressiv sjukdom. Vi ber om att få sörja i fred, skriver bandet. Willis var avgörande för att starta Village People, som blev internationellt kända på 1970-talet genom att uppträda utklädda till stereotypa macho-karaktärer. Willis gestaltade bland annat en polis och en sjöofficer. Hans röst blev starkt förknippad med gruppens varumärke och deras lätt igenkännbara sound. Han blev 74 år gammal. In the Navy.

22 141 personer klädde sig i flintskallemössor när Pitbull spelade i Hyde Park i London på fredagen. Det är ett nytt Guinness världsrekord enligt BBC. Mössorna har blivit synonyma med världsartisten som själv är flintskallig. Rain Over Me med Pitbull.

0: Donnes tog för tredje året i rad hem årets dansband när dansbandsveckan inleddes i Malung. Årets låt tilldelades Mannen i spegeln, framförd av Lasse Stefans och skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström. Årets arrangör tilldelades Gräsmyr Loge och delades i år ut av kulturminister Parisa Liljestrand. Dansbandspriset Guldklaven delas ut i 5 fasta kategorier och utses av en jury. Mannen i spegeln, Lasse Stefans.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med ett rock'n'roll medley med Status Quo. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, ha en fortsatt bra dag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio

0: Välkommen till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här sommarpratande vi ska lyssna på idag, det är Marcus Sulin. Så jag lämnar över ord och musik till dig. Varsågod.
1: Kristina, stort tack. Hej alla lyssnare i sommarlunken. Det här är mitt sommarprat. Radio Stråker, 103,7 MHz. Och jag kan som vanligt börja med att tacka för alla glada tillrop och glada hälsningar efter de förra radioprogrammen. Fortsätt gärna så. Hörni, det här är Marcus Lin, riksdagsledamot och socialdemokrat. Stolt och glad riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Det är nu 8 år jag har varit i riksdagen och jag kandiderar ju nu för en tredje mandatperiod. Men om ni har tänkt att idag kommer det bli mycket politik och valår, så då hade jag faktiskt tänkt idag, detta sommarprat, prata om så mycket annat som möjligt och inte bara valår och politik. Så att det här blir lite mer av karaktären friåkning. Kristina, du och jag, vi har ju åtskilliga gånger pratat om 90-talet.
0: Mm.
1: Och 90-talskrisen som påverkat både dig och mig. Och jag tänkte inte återge allt som jag har pratat om. För mitt 90-tal påverkade mig politiskt i mina tidiga tonår. Dels att min mamma gick bort i cancer efter en lång och svår sjukdom. Även den svåra finansiella krisen, finanskris 1,0 som drabbade Sverige med alla möjliga tänkbara ekonomiska konsekvenser. Budgetunderskott, räntor som sköt i höjden, arbetslöshet, osämja som smittade på gator och torg. Och då blev det den tredje aspekten i det här, att det var slitningar i samhället. Slutade med att det var nynazister som sprang runt på gator och torg och sig heilade. Det är inte 90-talet jag tänkte prata om idag. Jag tänkte faktiskt utmana mig själv lite grann och flytta fram ett decennium. Jag tänkte på frågan, när blev jag politiskt aktiv? När gick jag med i ett parti? Och varför gjorde jag som jag gjorde? Då är vi kring millennium. Millenniumskiftet. Det hände ju också väldigt mycket i mitt liv. Jag hade pluggat flera år på Luleå tekniska universitet och det hände väldigt mycket, främst, eller några aspekter. Vi hade en svår krasch igen ekonomiskt, IT-krasch. Mm. Det var ju mer betoningen på IT och börsen, men den gav ju faktiskt en tämligen hög arbetslöshet bland akademiker i Sverige. Och den där arbetslösheten bland akademiker, den hängde faktiskt kvar flera år, ända tills jag själv gav mig ut i arbetslivet och fick mitt första jobb som konstruktör av produktionsapparater i Gästrikland.
0: Mm-hmm.
1: Gästrikland känner du ju till, Kristina.
0: Jajamensan.
1: Vad hände mer där strax efter millenniumskiftet? Ja, vi måste ju nämna 11 september-dådet. Det mardrömslika terrordådet med tvillington och mot Pentagon och med mera. Det är ju ett vansinnigt, vidrigt, äckligt dåd som drabbade oskyldiga amerikaner. Det är ju alltid oskyldiga som drabbas i terrordåd för övrigt. Det är väl en del av definitionen av terrordåd. Och med allt vad det skiftade det geopolitiska fokuset. Sen händer en annan sak också på det personliga planet, eller flera saker. Jag åkte till USA första gången i mitt liv. Jag fick via min ena bror åka och hälsa på när han jobbade i USA. Och jag ska inte säga att den resan som så jättemycket påverkade mig politiskt, men jag fick nog med mig ganska mycket tankar som jag bearbetar många, många år därefter. Allt ifrån synen på klimatarbete. Sverige var ju på väg i någon slags miljö- och klimattänk, men att då åka till USA strax efter millenniumskiftet, det var som att backa bandet helt tillbaks. Det fanns ju inget klimat- eller miljötänk alls, varken sopsortering eller hur man ska bete sig i kollektivtrafik och sådär, utan det var ju stora stadsjeepar, man åkte en och en, och det var ju till och med så komiskt att var man två som satt i en stadsjeep, då fick man åka i bussfil. Så, och ni förstår ju vad de här stora monstren till terrängbilar vräker ur sig koldioxid. Och så. Men jag tror Det är därför jag vill ta upp det här i mitt sommarprat. För jag tror faktiskt det påverkar mig. Jag tog med mig en känsla av litenhet. Dels för att flyga över Atlanten och flyga över en snötäckt nordlig hemisfär och landa i ett sådant stort land med så stora klyftor. Jag bodde ju i Colorado då ett par veckor, och det var ju då, säkert även nu, bland den allra rikaste delstaten i USA. Och kontrasterna och klyftorna där var ju påtagligt, även bara om man jämför med ett par timmars väntetid i Chicago när man böt flygplan. Så att det där var någonting som påverkade mig. Och jag börjar nu sakta men säkert närma mig svaret på en fråga, och delvis två. När gick jag med i Socialdemokraterna och varför? År 2002, då flyttade jag till Trollhättan tidigt på sommaren, vid juni. Det var nationaldagstider. Då flyttade jag till Trollhättan för att fullborda min civilingenjörsexamen. Och då gör man nämligen ett halvårs examensarbete. Och det gjorde jag då i flygindustrin hos Volvo. Den sommaren jobbade jag väldigt hårt. Det var mycket självstudierarbete och en stor portion ensamhet. I den ensamheten så ägnade jag mycket tankar till både tacksamhet att det har, hur ska man säga det här utan att låta präktig. Jag var tacksam för jag började se slutet på en lång, lång utbildning som hade slitit och tagit kraft. Men jag var ju tacksam att jag hade fått den chansen att komma så pass långt. Och jag började även än mer intressera mig politiskt. Så jag ägnade mig, vilket jag även hade gjort sommaren och somrarna innan, på riktigt började närma mig punkten att nu måste jag engagera mig. För det var ju valår även då, 2002. Och då började jag mer eller mindre, då började jag närma mig partiet Socialdemokraterna. Och jag blev ju klar med mitt examensarbete i Trollhättan, och då flyttade jag till, det behöver jag knappt inte säga, att få jobb, det visste jag redan innan, men att få jobb i flygindustrin hösten 2002, det var kört. Med tanke på världsläget då och flygindustrin som gick på knäna efter 11 september terrordåden. Men då flyttade jag till Uppsala då, slutet av 2002. För då hade jag bestämt mig, någonting jag hade funderat på länge. Jag ville fortsätta plugga lite till. Och då pluggade jag ekonomi. Och då kom jag till Uppsala. Och där, Kristina, där gick jag med i Laboremus, den socialdemokratiska studentklubben. Och på den vägen är det. Det betyder ju då att jag har varit politiskt aktiv i 23 år i år, ganska precis nu. Så att tiden går. Det är ett kvarts sekel vi pratar om. I Uppsala då kunde jag ju, med en viss studievana ska jag säga, att plugga ekonomi är ju kul. Att plugga till ingenjör är också väldigt, väldigt kul ska jag säga. Men det finns skillnad på, som ingenjör är man ofta bunden i laborationssalar och det är mycket schemalagd tid. Ekonomistudier, i varje fall på den tiden, det var väldigt mycket fritt arbete. Man fick en hög och stor trave böcker. Och den fick man ju plugga in på sitt eget bästa sätt. Och med viss studievana så kunde jag ju plöja igenom de där böckerna, maratonläsa och lära sig, plugga in. Och då fick jag en del tid över och kunde matcha in än mer politiska arrangemang och aktiviteter. Så att det rullade ju på där och då. Och ja, och sen hände ju mer saker. Jag blev ju kär också i Trollhättan. Och den kärleken födde mig då till giftermål och min fru som var Täby-tjej. Och det betyder ju att jag då hamnade i Täby. Så att om någon undrar, hur kunde den där rumpmasen hamna i Täby? Jo, svaret är, han blev kär. Så är det, så fick jag in svaret på den. Och sen efter lite plugg i Uppsala så var det bara att ge sig ut i arbetslivet. Och då började jag i Gästrikland. Och jag och min då blivande fru, vi var inte riktigt gifta då, men då flyttade vi till Gästrikland och jobbade med stål några år. Och efter några års stålarbete i Gästrikland så flyttade vi då tillbaka till Stockholms län. Så att på den vägen är det. Och nu sitter ni här och funderar på, ska ni inte prata någon politik alls idag? Jo, det ska jag göra. Nu ska jag göra något oväntat, Kristina. Har du satt på dig säkerhetsbältet? Nej. Pratar du aldrig någonting bra om andra politiker? Jo, det ska jag göra idag. Fredrik Reinfeldt. Jag kan sakna Fredrik Reinfeldt ibland. Mm. Han är ju också en Täby-kille. Jag kan ju tycka, det låter lite, det låter nästan lite som nostalgi eller nostalgitripp, men Fredrik Reinfeldt, jag tycker politiken var enklare på den tiden. Vi hade tydliga höger- och vänsterkonflikter som mättes i synen på solidaritet, frihet kontra skattesatser. Så att mycket hamnade förr eller senare i så enkelt, eller till och med lite banalt om jag ska hårdra det, i frågan om skatt. Och det kan man ju tycka, det är ju en väldigt grov, förenklad, nästan en karikatyr av det politiska livet. Men jag tycker ändå att politiska livet var enklare på den tiden. Det var ofta. Jag ska säga Fredrik Reinfeldt, han var ju en tuff debattör och han var ju väldigt tydlig. Han var ju inte socialdemokrat på något sätt. Men jag ska ju ändå ge honom som politisk ledare, så kan jag inte göra något annat än ge honom en eloge för det han gjorde. Han tog över sitt parti i kris, Moderaterna, eller Moderata samlingspartiet, och skapade något nytt, nya Moderaterna. Han samlade sitt parti, han samlade ett lag, och då började han jobba. Efter att han hade samlat sitt parti så samlade han sina högerpartier på den tiden och skapade alliansen. Efter han hade samlat sitt parti och samlat högerpartierna så vann han ett val och vann ett val till. Och jag skulle väl faktiskt säga, trots att jag är fullblods socialdemokrat, vilket jag inte kan neka till efter ett kvarts sekel som politiskt aktiv, jag måste ju säga att det är ju ändå en prestation i svensk politisk historia. Mm. Sen förstår ju ni kära lyssnare, men väl då sitter den här sossen Marcus och håller han på att bli smygmoderat här i radio under sommarprat? Svaret är nej. Nej, nej, nej. Jag har ju såklart, även då hade jag andra åsikter om den ekonomiska politiken och så. Men jag vill ändå lyfta upp Fredrik Reinfeldt som politisk ledare med vad han lyckades göra från sina perspektiv och sina synvinklar. Sen kan jag också säga, nu när jag blir lite mer politisk då, lite mer klangbotten på dagens politik, att jag tycker att Fredrik Reinfeldt aldrig darrade på manchetten när det gäller människosyn. Människosyn kan ju såklart handla om solidaritet och människor utanförskap och allt som skedde med den ekonomiska politiken. Det ska vi ha klart för oss. Men synen på rasism och annat liknande, det tycker jag att han var glasklar. Mm. Det kan jag också sakna i dagens politiska miljö. När saker och ting blurras ihop och det blir ofta kulturkrig. Frågor om vem som är svensk eller vem som får vara kvar här i Sverige och hur man borde bete sig för att vara svensk, eller vissa obskyra påståenden om hur våra förfäder då betett sig för att vi skulle bli sånt här fint anrikt folk och så vidare. Vilket i min värld är jättemärkligt, märkliga kulturkrigssituationer. Så hörni, det var ju några försök i alla fall till väl fina och välvilliga ord om Fredrik Reinfeldt, om hans ledarskap. Och det är en koppling till min nuvarande hemkommun sedan många år tillbaks, alltså Täby. Kristina, jag vet inte när du hade tänkt att spela nästa låt.
0: Ja, jag kan ta den nu. Jag tänkte du skulle få höra en låt ifrån Dalarna, eftersom du säger att du är en rumpmas.
1: All right, så du kör! Sure. Vad blir det för spännande?
0: Ja, det blir Charlie Norman med Dalekaria Boogie.
1: Nu åker vi.

0: Ja, det var Charlie Norman där. Fantastisk pianist.
1: Dalakalia Boogie.
0: Mm.
1: Snyggt! Tack! Vart var vi någonstans? Jag hoppade nästan över ett steg ändå. Det kanske finns lite yngre lyssnare här också som funderar på att bli politiskt aktiv och sådär. Jag säger så här. Jag träffar en hel del ungdomar både i ishallar och vid sportanläggningar, men även i riksdagen, gymnasieklasser som hälsar på, och även när jag besöker skolklasser och föreläser om politik eller världsläget eller EU-politik och vad det nu kan vara. Jag och min blivande fru, vi bodde i Sandviken ett par år. Jag hoppade över de här två åren i Sandviken. Jag jobbade med stål. Det finns mycket stål, stålproduktion både i Sandviken och i Hofors. Så det pysslade jag med. Det var roligt. Jag ritade produktionsapparater. Allt från små kugghjul till stora valsverk. Det var roligt, hörni. Det var roligt. Men sen, jag började också, vilket de flesta politiker är. Man är ju fritidspolitiker generellt i Sverige. Mm. Ibland hör man sån här uttryck att de här, ursäkta uttrycket nu, men de här jävla politikerna fattar ingenting.

sen flyttade till Sandviken. Nu fick jag ju uppdraget att nystarta SSU-föreningen i Sandviken. För att den låg i dvala. Och det var ju ett av mina tidigare uppdrag faktiskt rent politiskt, och jag tror det gick bra. Vi flyttade ju till Stockholms län då 2006, men det var ju ett exempel på politiska uppdrag då. Ja, tillbaks till siffror. Jag minns att jag läste en artikel i Dagens Samhälle, tidningen Dagens Samhälle, för några år sedan. Och då hade man ju uppskattat att det finns ungefär 9600 fritidspolitiker i Sverige. Om jag minns den siffran rätt. Jag vet definitivt att den här raden stämmer. Att ungefär är det så. Och jag kan tänka mig att det är det idag. Så tänk på det, kära lyssnare och medborgare. När man hör någon som släpper någon svavelosande kommentarer om politiker, så är de absolut flesta, 96% kanske, är fritidspolitiker. Det är sjuksyrror, det är busschaufförer, det är arkitekter, och det är läkare och det är lokalvårdare och allt. Även arbetslösa som gör det på sin fritid, helt enkelt. Så är det. Sen var det längtan tillbaks till storstan som förde oss då förr eller senare till Täby, och 2006 gick flyttlasset. Det här är också lite roligt. Jag och min fru, vi bodde i Sundbyberg också. Efter Sandviken flyttade till Sundbyberg hösten 2006. Vi vaknade, vår första morgon, det var i valsöndagen i Sundbyberg 2006. Det var en valförlust. Socialdemokraterna torskade i det valet. Nu är vi tillbaka till Fredrik Reinfeldt. Det var ju hans valseger. När den dåvarande alliansen fick majoritet och kunde bilda en borgerlig regering. Mm. Och där fortsatte jag jobba med teknik. I teknik och ingenjörs Sverige. Och fortsatte med politiska uppdrag. Jag satt i en kommunnämnd. Den hette kompetens- och försörjningsnämnden. I Sundbybergs kommun i några år. Jag var aktiv i arbetarkommunen. Och nu ska jag berätta en teknisk anekdot. Det här tycker jag är lite kul. Det ger en förhoppningsvis en hint om den tekniska utvecklingen. Den 1 juli 2007 då började jag jobba på Sony Ericsson med mobiltelefoner. Man hade ju en ambition då att Sony Ericsson i Kista skulle utveckla världens smartaste smartphones. Och varför jag har memorerat det här datumet tycker jag själv så här efterhand är ju väldigt kul. Då var det ju inte så kul under en tid, men samma dag jag började jobba på Sony Ericsson så lanserades den här luren som jag visar dig nu. Apple, iPhone-telefonen lanserades samma dag. Och då kan ju ni som minns komma ihåg att de här miljardvinsterna som Sony Ericsson gjorde på sina telefoner under flera år och kvartal, de förbyttes ju mycket snabbt därefter till kvartalsförluster och miljardförluster. Sony Ericsson fick en väldigt tuff match av Apple, precis som Nokia och andra etablerade aktörer. Man kan väl säga efterhand säga, ja, ska man säga så här då, hatten av för Apple och iPhone, hur de ändå lyckades omkullkasta världsmarknaden på mobiltelefonvärlden. Och det slutade ju inte värre eller bättre, som att efter 2 år blev jag ju arbetslös. Man la ju ner Sony Ericsson. Så snabbt gick det. Det är ju spännande att se hur fort det kan gå i teknikskiften. Det är också kul att säga efterhand fundera på vad gjorde iPhone och Apple för någonting rätt? Och många, även då när jag jobbade på Sony Ericsson, var vi många som funderade på att, men vad coolt, de gjorde alltså en telefon utan knappar och pekpinnar. De gjorde en telefon som var i stort sett bara en ren glasskiva, en skärm att peka på. Mm. Och på den tiden, alltså nu pratar vi 2007, nu idag är det här det allmänrådande som gäller. Det finns inga andra typer av telefoner. Det är ju en glasskärm och där skapar man allt. Och många kan ju tro, även då trodde vi många, att det nya med den här telefonen är att det är en skärm. Inga knappar. Men egentligen, vilket jag vill lyfta fram, vilket vi ofta glömmer, det Apple och iPhone-telefonerna gjorde, det var ju att man, istället för att man bad Sony Ericsson, hade flera hundra apputvecklare, och Nokia hade också en fler apputvecklare som satt och klurade på vad konsumenterna vill ha i sin telefon, så gjorde ju Apple mer eller mindre tvärtom. Man gjorde ju någonting som användaren själv

0: kan fylla med sina appar. Och det där var ju ett, ska man kalla det för ett epokskifte i hur man tänker till för mobiltelefonin då. Tänk på den tiden, om ni minns, vi som var med, då satt ju alltså tekniker och ingenjörer och funderade på hur nästa app ska se ut. Mm. Det här är ju en egen värld och en egen bransch som inte har med själva mobiltelefontillverkaren och utvecklarna att göra. Det var en liten teknisk anekdot, hörni, vad som kan hända. Och ja, nu låter det som ett CV, men det var ju där omkring så lämnade jag ritbordet. Än efter det har jag mer eller mindre inte ritat som teknisk konstruktör. Det var under fem år kanske har jag varit ren mekanikkonstruktör. Så med andra ord har jag ju ritat på allt från små, små komponenter i mobiltelefoner till stora, stora valsverk. Men som sagt, nu är jag här. Jag representerar Stockholms läns valkrets och jag har varit boendes i Stockholms län då sedan 2006. Det är 20-årsjubileum nu, Kristina, såg du? Mm. Jag har bott i Stockholms län i 20 år. Det är alltså snart längre än vad jag bott på andra ställen. Ja, absolut. Längsta stället. Så är det. Hörrni, nu har vi vidrört lite olika saker. Jag har talat gott. Jag talar gott om en politisk motståndare. Jag har pratat om lite teknikutveckling. Hur kryddar vi det här då? Saker som skaver. Det är väl ett trevligt samtalsämne. Nu är det ju valår. Ni kommer ju höra oss prata högt och lågt och till vänster och höger om saker och ting. Är det någonting jag saknar i dagens politiska klimat och i politiska debatt? Ja, och de kommer förmodligen inte heller tyvärr komma upp i debatten heller i år. Klimatarbete tycker jag är lite sorgligt, för att det har försvunnit helt från kartan av olika skäl. Det kommer upp ibland när vi socialdemokrater pratar om tillväxt och bygga fler gröna fabriker och sådär, skapa jobb över hela landet. Då kommer upp lite från sidan. Det kommer upp även ibland när högern vill argumentera för varför vi ska bygga så många nya kärnkraftverk, för att det är koldioxidsmart. I bästa fall så får vi höra det. Det kommer upp ibland tyvärr när man får höra om hur mycket Sverige halkar efter i våra uppsatta klimatmål. Där vi har lovat EU och inriktningen vi har med IPCC och det som då var 1,5 graders mål och sånt som vi håller på torskar och förlorar. Klimatet har ju tyvärr bara på några år fallit bort helt från dagordningen. Det tycker jag är sorgligt av flera anledningar. Det viktigaste är såklart för att vi har ju, oavsett när det blir fred i Ukraina och vapnen tystnar och vi får fred och frihet på fler ställen i världen, så kommer vi fortfarande ha för mycket koldioxid i atmosfären. Så att jag brukar ungefär säga att det är det riktiga problemet vi kommer, mänskligheten har att brottas med. För ni vet ju alla, klotet har ju fått feber, vi är överhettade. När vi har släppt ut för mycket koldioxid på kort tid, alltså under industrialiseringen och under de senaste 100 åren ungefär, så betyder det att solstrålarna studsar på ett ogynnsamt sätt fler gånger på jordskorpan och värmer upp vår jord snabbare och snabbare, och därav namnet växthuseffekten. Och det kommer ju bli riktiga problem med översvämningar, torka, starka stormar, katastrofer. Och så många gånger annars så kommer det drabba de tätbefolkade områdena på vår jord hårdare än oss här i Norden. Vi kommer få klimatflyktingar och misär och elände, och det kommer även påverka oss på ett ogynnsamt sätt. Så det är ju den riktiga viktiga anledningen varför vi måste fortsätta hålla fokus på klimatfrågan. För det problemet kommer kvarstå även efter valåret 2026. För att lyfta upp två andra aspekter som jag tycker faller bort. Synen på det digitala tycker jag fortfarande är lite yrvaket och omoget i samhället. Det finns många aspekter i det här. När jag säger det digitala, då menar jag allt från att vi politiker, nu generaliserar jag lite, när vi politiker i ena stunden ropar högt och vurmar och applåderar fler videokameror och övervakning på gator och torg, fler hastighetskameror på vägar och hur vi kan spåra våra konsumtionsbeteenden på internet och sådär. I ena stunden så tycker vi det här är jättebra och ger polisen och rättsvårdande myndigheter fler verktyg för att kunna hitta och spåra brott. I andra stunden finns det, inte alla, men det finns en falang i samhället som tycker att vi ska absolut ha ett fritt internet och kunna nästan säga vad vi vill till varandra utan att det ska kunna redigeras eller någon som modererar, eller man kan vara hur anonym och hemlig som helst på andra stunden. Den här kontrasten tycker jag är väldigt spännande. Jag tror inte vi har riktigt mogna själv i synen på det digitala kopplat till internet och det övervakningssamhället. I ena stunden vill vi ha fler repressiva åtgärder och övervakning, och andra stunden så är vi fullständigt allergiska mot att våra datauppgifter och våra beteenden på internet kan spåras. Ett exempel är här synen på det som heter chattkontroll och chattkontroll 2.0, alltså när man skulle jaga barnporr, pedofiler och barnporr. Den satt ju en del av de här frågorna på sin spets, att plötsligt var det inte så kul att polisen skulle kunna spåra möjliga kriminella. Och sen var det kopplat även till digitala, kan jag ju säga. Jag tycker så här, nu har ju internet funnits i flera sen 80-talet. Och jag tycker fortfarande det är lite komiskt eller tragiskt eller sorgligt att många, ibland medelålders män, inte vet hur man kan tilltala varandra på internet eller sociala medier. Det är fortfarande väldigt skräpigt och gapigt ton där ute. Och om någon av er, jag bara säger det, jag får jättemycket positiv feedback också på sociala medier. Jag får glada applåder och hjärtan och tummen upp och glada tillrop. Och jag blir recenserad och jag får feedback konstruktivt. Men det finns även de som inte förstår att i varje fall mina plattformar är fullt öppna. Så om någon arg gubbe, kanske efter två öl på fredag kväll, jag märker att tonläget blir ofta mer gapigt på fredag och lördag kvällarna. Förmodligen kan det ha med dryckesvanor att göra. Jag vet inte, jag kan ha fel. Men många av de här vet inte heller att i varje fall mina plattformar och mina konton är fullt transparenta och öppna. Så man skriver far åt helvete din idiot, vilket är ganska vanlig kommentar från de här gapiga trollen. Då visar de ju hela digitala världen för mina konton öppna. Och ibland brukar jag påminna om det här att även jag blir ju egentligen inte ledsen eller jag blir inte berörd över att en arg gubbe som har druckit några öl för mycket blir ilsken. Men det är lite sorgliga är att vi alla har ett ansvar för att inspirera nutidens ungdomar till att till exempel våga ta politiska engagemang eller bli politiskt aktiv eller gå med i något av partierna vi har och så. Det blir ju liksom en liten tröskel när man ser arga förbannade män som har som största hobby att göra kräk-emojis och skriva idiot på sociala medier. Så att egentligen är det i dagens ungdomar jag blir mer ledsen över, inte de här gubbarna i sig. Sist men inte minst, klimatet var det första. Vårt sätt att använda det digitala var det andra, och det tredje är ju demokratin i allmänhet. Det pågår en spännande debatt. Den blossar ju upp ibland på borgerliga sidor. Och vissa hävdar att demokratin mår jättebra och andra hävdar inte det. Jag tillhör ju den lite mer pessimistiska skaran. För vi ser till exempel att synen på journalister och journalismen är på dalande. Även här och olika varianter och sådär. Så när vi inte kan hantera journalister och det som heter tredje statsmakten för, då börjar vi karva på vår demokrati på flera olika sätt. Var du sugen på att spela musik nu?
1: Jag tänkte att jag skulle höra lite musik här emellan.
0: Vad blir det nu för spännande?
1: Det blir sommartid.
0: Sommartider! Hej, hej!
1: Ja, jag tror att det är den. Jag kommer ju inte ihåg riktigt vad jag lade. Det är ett tag sedan jag lade in den i morse.
0: Ja, det är mer spännande.
1: Ja, då.
0: Kör! Kör!

0: Ja, det var ju Kalle Moreus.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Det rycker i höfterna, eller hur? Man blir danssugen.
0: Ja. Han är duktig.
1: Verkligen. Nu ska vi göra en liten återblick nu i modern tid förresten. Kristina, jag har ju fått den stora äran att tala här i Radio Österåker genom åren, löpande. Jajamän. Men nu blev jag själv lite nostalgisk, för jag är precis på väg att avsluta min andra mandatperiod. Jag har alltså suttit 8 år i riksdagen. Det är svårt att tänka sig. Tiden har gått jättefort. Jag brukar jämföra med att det var att vara en torktumlare. Jag tror att att vara en torktumlare i 8 år, det bidrar med att tiden går fort. Men jag kan, med risk för att jag har blivit lite, vad heter, bias på forskningsspråk, att jag blir lite förvrängd. Men jag tycker nog fortfarande att min första mandatperiod, som sträckte sig från hösten 2018 till hösten 2022, var mer stökig ändå än 2022 till 2026. Vad menar jag med det? Jag tycker ju absolut inte om den politiska riktningen Sverige har tagit under de här senaste åren, alltså nuvarande mandatperiod 2022 till 2026. Det ska jag vara tydlig med. Vi har ju alltså en SD-regering som har drivit det här landet åt fel håll enligt mig. Jag skulle vilja att Sverige skulle ta en helt annan riktning. Och om någon av er funderar på vad menar du med SD-regering, då menar jag alltså Tidöpartierna, alltså M, KD, L och SD. Jag brukar säga SD-regeringen för att i deras avtal, Tidöavtalet, så står fullt och lika inflytande 11 gånger. Och det största partiet i sådana överenskommelser brukar få prefix i Sverige. Så att det finns en anledning till för att jag ibland kallar dem för SD-regeringen, utan att liksom vara elak eller så, utan jag tycker det är bra epitet. Snabb exposé. Vad hände egentligen förra mandatperioden, ska jag säga då? Inte nuvarande, utan förra. 2018-2022. Ja, först och främst hade vi ju svenskt nytt rekord i regeringsbildande. Vi fick ju till slut en blocköverskridande regering där Stefan Löfven blev statsminister. Januariavtalet, det är ett ord man inte ens tänker på, det har ju fallit bort. Men vi hade ett januariavtal i 3 år. Ett samarbete mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna. Det tog 132 dagar att bilda en regering. Och fram tills då hade ju vi i Sverige tyckt att det var lite komiskt att Belgien och andra länder kunde hålla på i flera år och leta efter en regering. Men nu, det kanske är ett tecken i tiden att nu är ju Sverige också där på något sätt. Vad hände sen? Ja, när jag var ny i riksdagen och... jag är fortfarande verksam i EU-nämnden, men även då. Vi talade väldigt mycket om skilsmässan mellan Storbritannien och EU. Ett sorgligt kapitel i EU-boken. Men det hette ju Brexit. Det var jätteproblematiskt att, ska man säga, göra bodelningen, om man får använda det uttrycket, mellan EU och Storbritannien. Sen jag ser att Storbritannien mer och mer ångrar det här beslutet och folkomröstningen. Det skulle kunna fylla ett eget program med. Vad hände sen? Jo, vi hade regeringskris också. Stefan Löfven var den första, ingenting jag absolut inte tyckte var bra på något sätt, tvärtom, bara sorgligt. Stefan Löfven var den första statsministern i Sverige som föll i en missförtroendeomröstning. Allt det där startades av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hängde på, och det slutade med att Stefan Löfven blev bortröstad sommaren 2021. Och vi hade ingen annan statsminister, så Stefan Löfven blev ju sen statsminister igen, och som tillträdde en ren S-ledd regering. Och sen blev ju Magdalena Andersson vår första kvinnliga statsminister hösten 2021. Bara där har jag ju nämnt många olika historiska aspekter som kom i svalvågorna. Sen hände något annat sorgligt, historiskt tragiskt. Ryssland försökte på sitt fullskaliga invasionsförsök av Ukraina. Jag hoppas innerligen att Ukraina kommer stå upp för fred, frihet och sin egen suveränitet, och Ryssland kommer ge upp det här försöket, för det har pågått längre nu än första världskriget. Första världskriget pågick i drygt 4 år och 3 månader och några dagar. Nu har det här bestialiska skit invasionsförsöket pågått längre än första världskriget. Jag hoppas Vladimir Putin kommer på något sätt försvinna snart, vad det lider. Så där fick ni lite exempel på vad jag egentligen menade. Och det här påverkar ju mitt arbete i riksdagen, såklart. Jag kan bara nämna det, men under covid-pandemin så var ju jag, vi gick ju ner från 349 ledamöter till ett 50-tal i kammaren för att bli mer uthålliga och så. Och det påverkade mig eftersom jag som Täbybo hade nära till riksdagen, jag tjänstgjorde desto mer, vilket var roligt för mig för jag fick hoppa runt bland många olika utskott. Avslutningsvis, i hammocken eller hängmattan, jag brukar ha med mig boktips.
0: Ja.
1: Tre snabba boktips. Två av dem råkar bli av samma författare. Jag kan ha nämnt någon av de här böckerna tidigare, men nu får ni ett paket. Ett trebokspaket, boktips som ni kan ta del av under sommarlunken. Kaosmakarna av den italiensk-schweiziske författaren Giuliano da Empoli. Läs Kaosmakarna, den är jätteintressant. Och den har koppling till vad jag lyfte tidigare om det här med det digitala och synen på sociala medier. Den här boken, Kaosmakarna, handlar om hur algoritmer belönar konflikt bland annat. Med det sagt så är jag ju tveksam till i vilken grad det går att föra politiska samtal överhuvudtaget på sådana plattformar som belönar konflikt. Att politiken blir mer och mer datadriven. Det handlar om att ofta om att folket mot eliten blir en motor i det här med algoritmer och att politiken blir datadriven. Mycket läsvärd bok. Den andra boken från samma författare, alltså Giuliano da Empoli, ursäkta min italienska, men det är Trollkaren i Kreml. Det handlar om Ryssland inifrån. Mycket läsvärd bok. Den bygger på sanna händelser, men bokens karaktär blir fiktion och ibland är det dolda källor. Det handlar om kaoset efter Sovjetunionens fall, om oligarker, om Putins väg till makten, och det handlar inte minst om hur berättelser och rädslor och tv och politisk teater används i dagens Ryssland för att kontrollera opinionen. Det var två böcker, sist men inte minst Åsne Seierstads bok Ofred, Ryssland inifrån. Boken heter alltså Ofred, Ryssland inifrån. Mycket läsvärd bok. Något tjock, men det kommer ni inte märka av, för den är beroendeframkallande. Det handlar om allt från intervjuer med en Wagner-soldat och allt elände och allt skit som den Wagner-soldaten berättar till Rysslands sunkiga utveckling och situation. Det var några boktips från mig. Hur avrundar vi det här, Kristina, med några ynka sekunder kvar?
0: Ja, jag vet inte. Vi kan avrunda det med en låt.
1: Ska jag säga så här, återigen tacka för alla glada tillrop. Jag finns ju digitalt. Ni kan nå mig via riksdagens hemsida, e-post och så. Via sociala medieplattformarna. Fortsätt gärna så. Skicka tips, skicka pepp, skicka feedback. Säg bu eller bä om ni vill att jag ska vara mindre eller mer av något. Så hör av er, tveka inte. Och jag hoppas nu i sluttampen i valrörelsen. Hoppas att vi ses på gator och torg, för nu kör vi.
0: Mm. Tackar dig för att du kom hit.
1: Tack ska du ha. Glad sommar allihopa. Mm. Passa på och njut.
0: Ja, och nu blir det Jerry Williams. Back to your roots. Tillbaks till rötterna.
1: Härligt, snyggt.

Nilsson någonstans. Spelar man de varje afton upp till dans. Hela kvällen lång mellan 7 och 12. Jastar pipet runt och på parkettens golv. Bland annat publiken finns det vackra kvinns. Maken och det blonda Mary inte finns. Ty hon är alla tajver stora jazzfantast. Hon springer hela natten utan ro.

och hänger och klänger. Och sen när trumpeten den tjuter och njuter. Heidi ho, heidi hi, heidi ho, blonda Mary. Dansar så lekande jitterbug. Då är jag

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Håll Sverige rent, sa Polen Pär och stängde av mopeden. De släpper från sig smörja här och sågar om kullträden. Men om jag låter mot dem gå, så kan det ge det jäveln på att snart en snutbil vrålar och jag får böta stålar alltså. Men är det lag så är det lag, sa Polan Pär flegmatiskt. Jag gör som jag blir tillsagd, ja nästan automatiskt. För säger de stäng av din hoj, så gör de inte det på skoj. Och 50 spänn i baken förändrar faktiskt saken om man säger så alltså. Så jag ställer upp, håll Sverige rent och spar väl 50 kalle. Men låt det inte bli för sent och låt det gälla alla. Och skona våra vattendrag och skipa rätt och stifta lag. Låt lagen gälla lika för fattiga och rika alltså. För, sade Pär, för industri eller helt andra lager. De vältrar sig smuts som svin, de gör som de behagar. De borde väl få böta, det kallas väl rättsröta va. Jag säger bara detta, att fy för fan med rätte. Håll Sverige rent, sa Polan Pär och startade mopeden. Så undan och ur vägen här, ge plats på motorleden. Ty rör man på sig hit och dit så får man släppa från sig skit. Och rör på mig, det gör jag. Farväl med er, nu kör jag.

Det har ju efter den senaste revolutionen får man väl säga, så har det ju kommit en massa nya lagar och en massa nya lagförslag, och somliga kommer väl att gå igenom, andra kommer väl inte att slå igenom. Och men den här, det var den här som min polare Per fastnade för, alltså det var mycket praktisk åtgärd som han fastnade för. Det var när med att man måste stänga av bilen in. Sen tyckte han var toppen, det är bra, det ställde han upp på. Min polare Fredrik Åkare, han fastnade för ett annat lagförslag som de släppte fram någon gång 78 så där. Eller en ny lag alltså, de håller på sedan 1538 säger de. Är den nya äktenskapslagen som man... det här är helt fristående från... det är inget inlägg som bär någon personlig vittnesbördsprägel. Utan det är alltså Fredrik som har... Liksom han tycker det är liknande för... Det är bara att gå på posten och gänga sig, menar han på det. Och det kan man ju naturligtvis... Okej, okay, har man... Så att säga... Patinerade värderingar så... Klart det underlättar ju, det gör det ju.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. Wanna take a ride?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt, vitt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: baby girl, du är så fin, för det gör jag alltid, skottar som en kanin, du ger mig solstingalin.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

mountain too high. No sky was the limit. No problems and so

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.